اور جی ہاں، دل کو چھو لینے والی خوبصورت شاعری، پنجابی شاعری، فرحت آباد شاہ کی مشہور پنجابی شاعری اسی لکھ نمازاں نیتیاں، اور یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی لکھ نمازاں نیتیاں.